0: Hilerwa risimukusuka kahle ka busi gadebe aku uzoyiqina impilo yami ayini niyadzunisa ihlangela tata cancer kalo madaba yakho
1: Ndiyacela uyigcina impilo yami ukhusela umoya wami Hayi ngicela nimi ninyawo ke manje Kuyonakala ke manje Kuyonakala ke manje Nayilethe Nayilethe Saiz bambato sa